0: Pues aquí estamos un de setembro, a ver qué nos depara o pronóstico do tempo, a ver a tardes, sen dúbida ninguna, de praia, e tamén pues noites de estar un poquinho máis abrigados, que é algo que tamén pues desexábamos todos. Xoel Cid, en directo, dende Meteo Galicia, que tal, Xoel, bos días?
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día, arrancamos setembro, de que xeito?
1: Pois arrancamos setembro como finalizamos agosto, nunha xornada anticiclónica. Comezaremos o día con nubes de tipo medio alto en xeral en moitas zonas de Galicia. Tamén temos néboas, nubes baixas, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia da Coruña. Tendencia é que esas nubes baixas pouco a pouco van rompendo, para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, tanto no centro como no sur da comunidade, no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña, seguiremos con esas nubes, os ceos alternando nos cos claros debido á circulación do nordés, ese vento nordés que soprará en xeral moderado no litoral norte, e as temperaturas hoxe estaránse moitos cambios, valores que, por exemplo, nas horas da tarde, moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 graus, mesmo podense superar os 30 lixeramente na provincia de Ourense.
0: Bueno, pues arrancamos dun xeito máis pegado, ligado a tempo veraniego que desta época do ano. Así o horizonte que se vislumbra, Xoel?
1: Pois vamos ter prácticamente toda a semana en Galicia con influencia anticiclónica, por tanto, tempo seco, ceos moi abertos en xeral, especialmente na metade sur de Galicia. Tenemos algunha nube no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo. E as temperaturas que pouco a pouco, co paso dos días, van ir subindo, vamos notar xa calor, especialmente a partir dos xoves, onde moi previamente xa teñamos avisos amarelos por temperaturas altas, tanto no Baixo Miño e Pontevedra, tamén na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, moi previamente, de cara a finais de semana, esas zonas estean por riba dos 35 graus, mesmo sen descartar que nas zonas máis cálidas, tanto do Val do Miño como no Val do Sires, esteamos moi preto dos 37 a 39 graus.
0: Bueno, eso tamén axuda os que se arrancan cos traballos, Xoel. Nada, que se xa un estupendo mes para ti tamén. Moitas grazas.
1: Igualmente, moi bo día. Saúdo.
0: Bo día, igual. As nove.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Un café con Eva, Radio Voz.
1: Que sigue pasando esta mañana y decíamos que tenemos mucho que hacer esta semana en Galicia. Tone Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, todo bien, ¿vos qué tal?
1: Muy bien, tomando aquí o 18º café.
2: Muy bien, muy bien. Ahí, volviendo a rutina de septiembre, ¿no?
1: Sí, volviendo a rutina, pero qué maravilla, Tone, con esta senda de actividades, porque xa solo polo nome podemos pensar no encanto que acolle esa segunda edición, non?
2: Pois a verdade é que é un lugar onde a xente que acuda vai quedar maravillada. É un espacio único que hai aquí en Galicia e é un lugar que, bueno, que recordan esas pelis que vimos de, bueno, da miña idade, a segunda adolescente, estas típicas que era de Shakespeare in Love ou agora de Hamnet, que aparecen escenas aí como que estabas nun corral de comedia e poder ter un corral de comedia en pequeniño aquí en ao lado da casa, pois é unha oportunidade para a xente que eu recomendo que viva, que é moi guai.
1: Tanto que sí, porque a segunda mostra evidentemente nace como éxito a primeira, como éxito de todo tipo, non? E se quere combinar aquí artes escénicas, comentábamos patrimonio, pero tamén todo o traballo que se fai dende o asociacionismo cultural, que importante é, e ademais, fíxate, este verán, cando, por exemplo, pues, chegabas a algún punto, había inquedanzas en saber a ver que nos ofrecen na senda cultural, imos mirar a ver que podemos facer hoxe pola noite, non? Sempre hai interés tamén incluso pues, da xente que nos visita por comprobar como é pues, ese palpar, ese palpitar cultural dos sitios, non?
2: Sí, claro. Ademais, este ano, bueno, para min, por unha banda, dicir que o poder do asociacionismo é moi grande e debe de seguir existindo como axente cultural, como elemento dinamizador de zonas, en este caso, pues, nos coa Asociación Cultural Catro Gatos, aí en Bergondo, pues, bueno, pues, xa levamos un tempo dinamizando que as artes sí. escénicas da contorna. E por outra banda, tamén eu considero que espazos como este deben de ser abertos. Este ano, pois, cúmplense ademais 900 anos dende a fundación do Mosteiro, do século XII, hubo xa unha senda de actividades por parte do Concello ali dentro do Mosteiro, e agora, bueno, digamos que este festival, a Mostra de Teatro do Mosteiro, é o colofón final a todo o que se leva feito durante este ano. E, como dixi, pues, é un evento para todos os públicos que os recomendo encarecidamente que vayan ver o espectáculo, que vayan ver a contorna e que descubran pues, un mosteiro do século XII que está en unhas condicións envidiables e que, bueno, sí. que temos ao lado da casa.
1: Unha auténtica preciosidade, a verdade. Eso tamén, claro, sempre decimos que donde esteas influe moito en como se presentan as cousas, non? E supoño que tamén para os que actúan impón todo o que é ese entorno.
2: Sí, algo increíble. Porque trasladaste unha época que parece que, o sea, que chiste antes, que vías na tele, eu como actor, eu tamén actuei aí o ano pasado, e era increíble porque te vías o patio de butacas, que sí que a xente estaba máis sentada en cadeira, e tal, pero a parte de arriba a xente estaba de pé, e ti tiñas esa sensación de dicir, mi má, porque sei que non hai tomates nin lechugas nin nada, non os van tirar. Pero se non daba a sensación, sabes, de decir, ui, se lles gusta tirarán os tomates, non lles gusta, non tirarán, pero está moi guai. E logo despois, o espacio en sí ten o que distir, sabes, ten unha aura, un misticismo, entras, como dicías antes, que agora os días van a menos, pois xa a noite está caendo, entón, como entras, un valor energético aí que é moi moi curioso e bueno, pues eso que o sitio vale a pena e os espectáculos que hai, a verdade que tamén está moi guai.
1: Pois sí, a verdade que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador porque de todo que traballaches xa, pues en distintas producións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso o que a programación, que son tres días, repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
2: Sí, personalmente tamén teño esa idea de achegar as artes escénicas a ao público, á sociedade, pois moitas veces, por iso tamén vos dou as grazas a vos por darnos este espazo. É moi difícil chegar á xente no que ven sendo en eventos teatrais. E neste caso, pois nós o que tratamos nesta segunda edición é abarcar a todos os públicos, así o día 3, que é o xoves, temos un espectáculo para toda a familia da compañía Galeatro de Carballo, que se chama Muiñada, que vai sobre os muiños, sobre o que acontecían nos muiños antes, cando se funcionaban e se iba a moer. É un espectáculo que sale a varios horas en cartel e funciona moi ben. O segundo día, o venres, damoslle espazo ao teatro amador, tan necesario e tan tan en boga ahora en Galicia, que hai un mogollón de asociacións culturais facendo teatro amador, con un espectáculo que se chama Encrobas, sobre o conflicto que hubo coa instalación da Mina de Meirama nos anos 70. E por último, o sábado, un espectáculo de improvisación teatral que se chama Absurdia, que xa leva percorrido gran parte do Estado, gañando moitos premios, e logo, bueno, incluso foi afora, estuvo en Sudamérica, e un espectáculo que, bueno, que tamén recomendo encarecidamente, porque vai sorprender, é moi divertido, e é algo que, bueno, que non se adoita ver nos festivais.
1: Bueno, será aforo ata que este totalmente a rebosar de algún xeito, pois, para a participación, como decíamos ao principio, fará desde o gran público, de todos os públicos e moitas delas familiares, non?
2: Sí, claro, sí, sí. Os espectáculos podrían nivelos todos os nenos. Eu non se recomendamos que o facer a programación tratamos de intentar definir para tipos de públicos que irían, infantil o primeiro, bueno, familiar o primeiro día, un pouco máis maiorciños o venres e o sábado, pero bueno, se queren ir non van ter problema que son, adaptanse perfectamente ás necesidades do público.
1: Hai que poñer aí tamén en valor eso que nos comentabas de o mundo do clan, non? Crees que efectivamente nos últimos tempos, grazas a traballos como este que estamos comentando, Catro Gatos, que logo falaremos deso porque xa é máis que recoñecido en Galicia toda a súa tarefa, non? Este sentido, precisa xustamente pois poñer as cousas en outro sitio ao que está este mundo do clan.
2: Sí. Mira, eu vou te dicir unha cousa. O clown, o circo, o ano pasado foi premio nacional de circo, unha compañía galega que se chama Circo 9, é no que son Pista 4, e o Centro Dramático Galego tamén impulsou o seu primeiro espectáculo de creación propia, que eu recomendo tamén que a xente vai a ver, volve agora en a cartel. Ai, non sei agora o nome. Bueno, a ver se me vai a cabeza. Pero un espectáculo que, bueno, que recomendo moito porque tamén mestura o público adolescente co público adulto, e bueno, que ten aí un achega moito que ven sendo clown, o circo, a sociedade actual, e logo tamén esa idea que nós tamén temos de bueno, destacar tamén o clan un pouco no que ven sendo da rúa, que moitas veces se asocia iso a espectáculos máis vencellados á rúa, pois leválos tamén a espacios onde, bueno, poder ter que teñen ese valor que teñen, porque realmente son uns profesionais increíbles. Lembro como se chamaba o espectáculo, O Método Kloppen, que é moi recomendable e estará en setembro tamén no Centro Dramático Galego, no Salón Teatro, e ese espectáculo que é unha barbaridade. A xente que poida velo vai flipar, a verdad.
1: Tenemos oportunidade de falar con eles seguro para que nos conten como está todo preparado, pero o certo é que hai bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas e tamén pois hai curiosidades, non? O que vale en riba do escenario o que se adica a todos estes temas, ti sabes, lo ven precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante que é a improvisación. Neste caso concreto, creo que hai diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado, cando dan vidas personaxes, pois todos os actores e actrices, improvisando todo, pero a partir do que vexen no público, non?
2: Sí, son espectáculos que, bueno, eminentemente cómicos, pero en este caso Absurdia, pois beben un pouco do que a xente, dos inputs que a xente lle vai lle vaya dando, e eles van construindo unha historia por momentos que te dá coherencia e por momentos que te dá un estilo de humor absurdo, do aí o sobrenome Absurdia, pero no que poderemos recoñecer personaxes que bueno, que estamos habituados a ver na nosa sociedade, que normalmente son personaxes que son de carácter social baixo, pois pues poderemos ver pois xente, bueno, pois xente que vive nas condicións un pouco menores e eles mesmos máis baixos a nivel social, e eles mesmos, bueno, pois tamén os poñen en boga, os poñen aí e ven un pouco, bueno, a maneira de relacionarse, a maneira de relacionarse co público, e, bueno, que o espectador tamén os teña aí diante. É moi divertido, eu recomendo que o vexan porque é moi divertido, xogan moito co chiciantes, co que o público lle dea, son moi frescos, son clowns, como diste, e teñen un estilo de humor que a verdade é que vai facer que a xente saia dali, bueno, pois como diría outro, vaise partir o cu.
1: Tonetti Fas, ti consigues eso, pero tamén consigues pues remover socialmente por moitos temas, xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante, nos comentabas ao principio pues como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixendo pues a Elvira Varela, Óscar García, Arancha Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, ¿no? E tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia, do noso pasado, parece como que precisamos estar postos en esos temas vividos, máis que mirar cara ao futuro, somos moito de mirar o que pasou, non?
2: Sí, pois a verdade é que sí, eu sempre digo que é moi necesario coñecer a nosa historia para moitas veces non cometer os erros que se cometeron, e actualmente o espectáculo está moi en boga porque, bueno, pois está habendo un modelo de cambio enerxético moi grande na nosa sociedade e hai certos aspectos que cadran, certos conflitos sociais que houve recentemente en Galicia, que cadran un pouco co que o que pasou nas encrobas, no? E nos, con ese espectáculo, o que tratamos é facelo desde o punto de vista destes actores e actrices aficionadas, no? Que son maior parte deles, de son de Bergondo, e ver un pouco tamén eles como viviron. Hai xente aí que ten 70 anos, entre 50 e 70 teñen. Entonces ver como viviron eles, pois por unha banda, a construcción da central, e por outra banda, como afectou que existise Meidama nas súas vidas. Porque pensábamos que Meidama só afectou a bueno, a Cerceda e a Contorna, pero, bueno, a miña familia que de Ordes, por exemplo, nos sempre víamos chegar unha nube negra e vías que de repente empezaba a chover e a chuvia ácida, que acontecía en moitas zonas, e cara a zona de Bergondo pues, tamén pasaba. Entón, o espectáculo está feito baseado, por unha banda, nas súas vivencias, e por outra, pues, con toda a documentación que nos puidemos ir recollendo, entre elas o documental de Xosé Bocixa, de A Ceo Aberto. E é un espectáculo que, como diste, é moi curioso, porque é un espectáculo amador, pero que como que o encrobas, hai algo aí na xente que o ten metido. É un conflicto que a todo mundo lle sona, e por donde van, había un anuncio que decía por donde van triunfan, pois pues a verdade que a verdade que está sendo moi está tendo unha gran aceptación, e para ser teatro amador, pois pues a xente está quedando moi contenta, e nós, e os actores e actrices tamén, a verdade que están moi felices, porque bueno, acaba o espectáculo e sempre hai alguén, sempre che ven alguén, e que eu son das encrobas, porque claro, como esa xente tivo que marchar a maior parte, pues sempre che ven, que eu son das encrobas, que é verdad, que se pasou así, si recordo, bueno, está sendo moi emocionante, verdad, a recepción do espectáculo.
1: Hai que aproveitar que hai esas testemunhas, ademais, que lembran tantísimos detalles, porque se enriquece moitísimo e a xente disfruta. Pero fénsese vostedes que aquí non hubo vacacións para o noso convidado, porque tamén está pues, con esas inquedanzas dos máis pequenos, e de repente os levan pues, a un muiño, non? Muiñada. Os muiños do Río Medio. Isto está resultando tamén pues, unha actividade moi recomendable.
2: Sí, está sendo. Nos agora vimos de rematar, ademais de estar dentro da Asociación Cultural, nos temos unha compañía de teatro profesional que é de Carballo, que se chama Galeatro, que xa levamos aí 11 aniños tamén facendo teatro este ano. Bueno, pues tivemos a sorte de recibir 2 premios María Casares polo espectáculo Berenguela na Gaiola, e agora neste punto estamos con un proxecto que se chama Os Muiños no Camiño, que vimos de acabar. A última representación foi un miño a semana pasada, na que a nosa intención pues, era conectar natureza e artes escénicas, na que a xente pues, pudese ver un espectáculo teatral, en este caso Muiñada, e despois poder facer unha ruta ao redor dos muiños, nun sendeiro de muiños. Miño pues, era o Río Medio, tamén se fixe en Muxía, que había a senda da aldea dos muiños, tamén outra senda que había en Villa Santar. E é un espectáculo que nace dende o momento no que nos empezamos a camiñar moito polo monte e vemos esos edificios que a maior parte deles estaban destruídos, e nos decíamos, pero que pasaría aquí nos muiños? Porque se eu, que xa vou polos 40, nunca vin un muiño funcionando a pleno rendimento, que pensarán agora os nenos e as nenas do que aquí acontecía? Entón empezamos a informarnos e fixemos ese espectáculo que se chama Muiñada, que está escrito por Ana Carreira e dirixido por David González. E é un espectáculo que a verdade é que tamén nos está sorprendendo, por unha parte, como dixen noutra entrevista, sorprende e hasta dá un pouco de tristeza, porque hai nenos e nenas que nos veñen ao final do espectáculo e que non viron un grao de millo na súa vida. E aí sí que che dá esa sensación de dicir, mimá, en que sociedade estamos vivendo actualmente. ¿Sabes?
1: Caramba. Bueno, eu que posiblemente pues non siga sorprendendo que o vosso traballo tenga aí pues outra justificación, non, de chegar o que comentábamos ao principio, se non é por vos pues seguirían posiblemente sin velo, así que hai que pelexar un pouco por isto e por toda a tempada que se inicia, que non me parece pouco esta mostra de teatro, pero sí abre as portas a continuar con un montón de cousas. Ilusionado.
2: Sí, home, sí, a verdade é que sí, non somos conscientes do sector onde nos movemos, pero a verdade é que levamos moito o lombo, pero agora ven unha tempada de moito traballo, nos agora, pois, de setembro a decembro é unha etapa que sempre hai moito traballo, e estamos moi ilusionados e moi contentos polo labor que levamos que facemos. Agora, pois, comeza esta mostra, segunda edición, agarramos que haxe moitísimas máis, y que disfrute o público.
1: Claro que sí. Bueno, pues maravilloso hablar contigo, sobre todo, pues eso, encher de contidos, non só pues toda a senda que temos a curto prazo e tan preto en Galicia, senón tamén por todo ese traballo que supón telo preparado para arrancar o día 3. Moitísimas gracias por estar con nos, feliz mostra, e a terceira xa.
2: Moitas gracias a ti por dar visibilidad. Un aperto enorme. Chao, chao.
1: Igualmente, chao.

0: mata actualidade, hai moita vida polo medio que se pode plasmar pois dende distintos puntos de vista, cada un a súa profesión. Está claro que estos anos serviron a Manuel Quintana Martelo para enfocar a vida do artista pois según iban caendo as follas do calendario. Se inaugura en Teo Inside Outside con obras dende o 2005. Decíamos que como fillo predilecto, ademais, foi nomeado recentemente fillo adoptivo do municipio tense, pois especial valor engadido poder traballar e expoñer en este concello pois todos esos toda esa obra selecta, porque supoño que tampouco é doado facer unha exposición recollendo o mellor de cada ano. Manuel, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bos días, Eva. Encantado
0: Bos días. De saudarte. Igualmente, que estamos iniciando tempada mes, se está todo en marcha para outra exposición, Manuel.
1: Sí, bueno, a ver, é unha exposición, un compromiso que adquirín coa alcaldesa de Teo, co concello que me acolle, que me nomeou fillo adoptivo hai un par de anos, e bueno, pois é un espazo un tanto peculiar, porque o auditorio de municipal de Teo non é un espacio, digamos, ad hoc para con paredes adecuadas para formatos expositivos de obra, pero como se trata de un espazo desas características, pois artellei un pouco unha montaxe un tanto que ten un aspecto un pouco teatral, non? O sea, comportándose a nivel do escenario con unha confrontación entre dúas partes do meu concepto de traballo, que o traballo de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados contra ese escenario, digamos, non principal, pero sí frontal, digamos, non, por así decirlo.
0: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo e de feito, Manuel, pois estarán varios soportes, non? Pintura, escultura, pezas tamén en papel, debuxos, acuarelas,
1: sí,
0: técnicas
1: porque,
0: mixtas, todo.
1: Porque realmente hai dúas pezas que son as que conforman a exposición, que é unha peza de gran pintura, de gran formato, de 4 metros por 7 metros de ancho, que dá lugar á instalación precisamente do que é toda a labura do estudio. E logo, outra posterior, que é unha mostra que fixen tamén no seu día, adicada sobre unha escultura de un mariñeiro que atopei en Pollo, que me gustou a súa porte, a súa estrutura corporal para leválo a unha escultura, e todo o traballo de proceso que me leva a facer esa escultura, que é unha pouca a amosar un pouco o que é unha teima un pouco do meu traballo, que é amosar o camiño, non? Eso de que o camiño faise o andar e a construir de alguma maneira, e en eso se trata. E entón, pois na zona rural de Santiago, no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo, e como eu pois teño pois sempre un criterio de profesionalidade, intento ser quero decir moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto, pois o acepto con mayúsculas e tal como vai, non? O sea, é unha exposición que podía estar pois en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporánea non só da Península, sino de Europa ou calquera outro sitio, non?
0: Totalmente.
1: Coa mesma seriedade.
0: Pues sí, sabemos que un xeito de traballar sempre intrínseco a Manuel Quintana Martelo, supoño que no concello, ademais, pois felices de poder ter a ese fillo adoptivo, que tamén é precioso eso, ¿eh? Supoño que tamén motiva moito, non? Para facer cousas, pois, na terra de un.
1: Bueno, xa digo, non sei o... o resultado final como pode ser eu estou motivado estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe e espero que quede ben, xa digo ca máxima dignidade que ca máximo respeto o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por estar en un lugar non acaído para arte, pois vou non tomar como unha mostra menor, sino que para min claro. É unha mostra con mayúsculas absolutamente, e iso é o máis que podo ofrecer, digamos, non? E o máximo que me podo, pois poñer, desnudarme ante o público, pois con amosando uns traballos que teñen todo a seriedade e todo o empaque que poderían ter en calquera outro lugar.
0: Bueno, hai, supoño, traballos curiosos, porque ao final eu podo recoller entrevistas de hai 20 anos, 25, 26 e máis, no caso dos escritores, pois obras que fixeron naquele momento, no caso de Manuel Quintana Martelo tamén é unha especie de curriculum vitae a través da obra, non?
1: Sí, porque xa digo, recollo unha peza monumental que fixen alá por principios do século XX, no ano 2005, que era a nivel personal era unha especie de catarsis persoal cando pois para min pois tristemente un director que chegou ao Centro Galego de Arte Contemporáneo cando eu tiña comprometido unha mostra decidiu non facela porque pois seguramente non lle gustaba nin a pintura nin lle gustaba nin a miña pintura nin o meu traballo e entonces el non mantivo ese compromiso que tiña o anterior director para facer esa mostra e a min en aquel momento pois sinceramente me afectou moito persoalmente e me pareceu moi pouco pobre as explicacións que me dou e a situación que me dou entón me fixe unha obra pois que na que me poño estou boca abaixo como de alguma maneira como un auto sacrificado ou auto crucificado de por unha persoa allea a min. E a partir de aí, pois esa peza me parece que é unha peza moi contundente e que dá pé pois a ese todo o concepto de interior do meu traballo, de preocupación polo traballo e que ao mesmo tempo ocupa prácticamente todo o espacio do escenario, co cual conformo, me vale tamén para aproveitar ese aspecto de teatralidade que pretende ter a mostra, non? Que espero que teña a mostra, quero decir que hasta que non a vexa montada, pois non sei, pero é a idea inicial que teño.
0: Bueno, pillamos o artista coas mans na masa, totalmente a estora da mañán, pero é un sitio maravilloso para recoller pues, toda a actividade que hai de cara aos vindeiros meses e tamén con esos ecos das miradas do camiño, non? Que están aí pues, pechando este casi 2026, abrendo as portas para unha edición especial do ano xacobeo e funcionando de maravilla, entendemos, non?
1: Sí, están en este momento, esa mostra está en este momento na Sala Ondare da Diputación de Vizcaya en Bilbao. E logo vai para o mes que ven para Burgos, na Fundación Círculo de Burgos, e o ano que ven pois estará nas principales sedes de a fundación aquí en Galicia, en Vigo, Santiago, Ourense e Coruña.
0: Entonces, pues que
1: teño sí. Pois eso, un tempo de traballo un tanto amplo e voluminoso en este momento. Non teño casi tempo para respirar.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nos, moitísimas gracias por ofrecer tanto contido a tantas situacións da vida. Manuel Quintana Martelo, que sale moi ben a exposición, seguiremos en contacto.
1: Moi ben, Eva, sempre é un placer falar contigo.
0: O mesmo digo, unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta.

0: O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Pero claro, este café tiene que ser en un establecimiento distinto, especial, así con cosas que nos leven a esas épocas, a esas décadas. Falar con tranquilidad y calma con Cris Collazo. Cris, buenos días.
1: Hola, moi bons días. Encantada de tomar un café con vos. Xa o terceiro da mañan, pero... pero a tope de café.
0: O terceiro, pois pues este vai liseiriño, descafeinado, para non, vale, para que non teña, para cuidar que non teñas os ollos así abertos moito todo
1: o día.
0: Pero é que, claro, é unha entrevista esta que ten que ser preciosa, porque o tema é absolutamente precioso tamén, non?
1: Oh, moitas grazas por facer esa presentación tan así emocional. Encantada de estar con vos.
0: E que eu son da época das mariquitas, eh? Ten claro, un montón aínda hoxe.
1: Claro.
0: Sí.
1: Que a min ese, bueno, esa, ese final, non, que son as bonecas recortables, que son os traxes que aparecen ao longo da historia da obra de teatro, parece así que pues, entroncaba moi ben coa xente, non? E sobre todo coa xente da nosa quinta, pero que as crianzas tamén están encantadas con iso, sabes? Que ao final mandanme fotos recortando os traxes e así, e digo, jo, pues, tivo unha boa acollida iso.
0: Total, pero que ademais non só é iso, é todo, todo que forma parte deste espectáculo, eh? Tes aí un escenario que se pode poñer en calqueira lugar, ademais, polo que vemos.
1: Sí,
0: ¿eh?
1: Sí, este verán, ademais, bueno, fixemos un montón de actuacións e en todo tipo de espazos, espazos non convencionais, a rúa, prazas, teatros, interior, con luz, o sea, préstase moi ben a facelo, é moi versátil, non? E eso era tamén o objetivo un pouco de cando fixemos a estreia o ano pasado no Titiriberia, pois un pouco que puidera chegar a todo o mundo e a todos os lugares, non? Porque é un espectáculo interxeracional onde eso, as señoras maiores, digo señoras, porque son as que máis disfrutan do espectáculo, non? Que son modistas maioritariamente, non hai tanto home neste mundo, pero disfrutan moitísimo, as crianzas tamén. Entón, bueno, pues poderlo levar así a prazas de lugares da Galiza, pues foi unha experiencia chulísima.
0: Confirmas importantes tamén, non? Baixo a túa dirección.
1: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que é a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo, a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, no? O bestiario, que é da Canalla Vigo, o atrezo, é dicir que é de Luchi, de aquí dun carpinteiro aquí que fai unhas obras de arte espectaculares. E entón todo foise así como creando os pouquiños e deu lugar este proxecto, non?
0: Bueno, todo listo e preparado porque esta semana hai dobre cita, non?
1: Sí,
0: ti sí que volves ao cole.
1: Eu é que xa non marchei do cole. Porque dende a verdade que temos unha sorte tremenda, digo que neste mundo poder traballar, non ter vacacións é sinónimo de traballo, non? Entón, para min é importantísimo, levamos desde maio xirando co espectáculo e non paramos, a verdade. E agora en setembro pois tamén ven cargadiño de funcións que nos encanta. Estaremos en Vimianzo o venres e o sábado estaremos en Mondariz. Ajá. Así que un placer enorme, sí, sí.
0: En Vimianzo, ademais, encantame todo o festival, mola.
1: Sí, un castelo de lenda, non? Que ademais eu nunca, sí, actuei no auditorio, pero no castelo nunca teño moitísimas ganas de actuar aí. Un espacio non convencional, ademais, o sea, xa que todo un reto. Así que encantada.
0: Bueno, é importante ter en conta que o papel cambiou moitísimo, lóxicamente, non? O das costureiras, pero que continúan perfectamente en activo. Ademais, creo que hubo pois unha especie de subida de peticións para facer traballos dende a pandemia, é dicir, que afortunadamente temos aí un colectivo
1: resistente,
0: irresistente, eso,
1: Sí. Sí, a verdade é que, bueno, un pouco o objetivo tamén do proxecto era eso, reivindicar pois o artesanal, tanto dende a costura como de outro tipo de traballos, non? Pero sobre todo a costura, ao final, o consumo masivo de prendas de roupa de baixo custo fainos perder un pouco esta visión, non? Da esencia do mimo de ter o mellor tres prendas, pero que esas prendas sexan o máximo, non? Da máxima calidade e a confección así a medida, non? Para nós. Entón era un pouco tamén o obxectivo diso, investigando un pouco, pois claro, salen moitos proxectos tamén á luz de moita xente que está aí loitando a contracorrente sobre un colectivo que está aí, pois iso, resistindo.
0: Totalmente. Bueno, o público que poida achegarse, aparte de todo o que é visual, incluído o teu bestiario,
1: sí, eso, é un dos protagonistas.
0: Que un dos protagonistas, porque, como decíamos ao principio, pues claro, está baseado justamente en eso, non? En armarios,
1: sí.
0: Pero armarios con emocións, non?
1: Sí, e con historias, porque
0: con
1: cada
0: historias.
1: vestido é unha historia, son vestidos reais, bueno, son réplicas, pero menos unha, que é un traxe de miña avoa, pero son réplicas de traxes que confeccionaron estas mulleres e que foron importantes na súa vida, non? O primeiro traxe é un vestido amarelo piqué, coa que unha das protagonistas chegou a Venezuela por primeira vez e fixo ela mesma. Bueno, como este, pois outras historias de outros vestidos que facemos en escena, non? Parece máis unha maneira bonita de homenaxealas.
0: Como non, claro que sí. Eso pues algo que creo que é necesario e que haberá moitísima xente que se sinta identificada, sobre todo en estos lugares a donde acudes, que existen pois ao mellor máis distancias de establecementos de todo tipo, se recurre moito a isto. Estamos con unha filosofía pois de aproveitamento importante neste momento tamén, non? Por eso entenderá todo o mundo a mensaxe que cal dirías ti que
1: Pois, non sei se é unha mensaxe concreta, porque eu creo que hai moitas mensaxes e sobre todo, pois, eu creo que é empatizar, non sei como dicilo, coa protagonista, pero dende a emoción do feito a man, non? É dicir, valorar iso, non? Valorar o mimo co que as cousas se fan, as cousas pequeniñas e que ao final son grandes, non? E que contan historias, contan emocións e que nos rodean, non? E sobre todo eso tamén, poñer en valor a mulleres fortes e poderosas que nos sustentaron anos atrás e que nos siguen sustentando e que agora tamén o mellor somos nós.
0: Pois sí, estamos aí dando relevo para que continúen facendo pues, este tipo de espectáculos. Son dúas citas para un perfil de público que podemos decir que incluso familiar, non? Porque
1: sí,
0: hai Masia, hai pues, canto a muller galega modista, moitas historias que decías que moitas delas pois que se escoitan en esa tradición oral de escoitar pois as nosas mulleres maiores da familia, non? Hai títeres, hai lendas, e moito cambio así no escenario, non?
1: Totalmente de vestiario que é máxicamente costurado por unha agulla xigante. Non vou dicir nada máis.
0: Non, non.
1: Tenes que vir a velo.
0: Con esa alfa aí preparada.
1: Sí, sí, total.
0: Sí, e no exterior
1: máis...
0: É
1: a máquina da miña boa, sí, sí.
0: Ah, sí, tela perfectamente...
1: É a máquina... Bueno, que pasa que é unha xilografía, non é como unha... É unha trampilla. Porque a xente pensa que é verdadeira, pero logo cando se achegan é un cachiño de madeira pintado, pero parece de verdade. Sí, sí.
0: Bueno, hai cousas que teñen que ser así, que a propia imaginación pues, nos leve a que sexa de verdade. Non? Por
1: Exacto.
0: Eso, así, con que lenda, máis ou menos, podemos quedarnos? Cris, contanos.
1: Pois, bueno, hai unha moi especial que a nós nos gusta moito e que provén do País Vasco, pero que é unha lenda que está en moitísimas culturas e que é a lenda da Lamia. Entón, aí contamos un pouco que son as lamias, que tamén son as xacias galegas e que aparecen en moitas culturas que contan, bueno, que poden facer meigallos ou non.
0: Bueno.
1: mellor.
0: Así que ti eres media tamén maga, non?
1: Home, mega total. A mí me
0: Bueno, pues
1: encanta,
0: entón
1: me gusta
0: meiga, mellor
1: base.
0: que maga.
1: Esa. Sí. Sí.
0: Total. Pois o elenco é de Cristina, a dirección é de Cristina Collazo. Despois, pois como decíamos, hai cantidade de cousas que teñen que ver con esa posta en escena. Pois aparece Elena Ferro, por exemplo, non? Que nos parece
1: Sí,
0: un
1: Elena
0: puntazo.
1: Ferro calzou un dos títeres que aparece nunha das lendas que tamén son que contada aí e fan, pues eso, son como unhas bonequiñas, la puxolle os calzounas, vamos, puxolle os zoquiños, sí. E logo tamén eso está Manu Paino na música, que gravamos o son da alfa, da miña voz, e a partir de aí fixemos unha mistura técnica tecno, tecno, non sei como chamalo, tecno costura, e tamén recuperamos algunhas coplas de que tiña Dorothy Schubert no seu cancioneiro, e a partir de aí, bueno, Manu fixe un espectáculo de música original. Coa voz
0: Una
1: tamén
0: maravilla.
1: de Rosario, sí, en canto tradicional que gravamos e producimos aquí na nosa casa, vamos.
0: Bueno, todo entón se ha cargado no coche, non? Para ir a
1: Sí,
0: Vimianzo.
1: xa non descargamos, xa queda aí cargado, xa toda a semana xa o levamos aí enriba. A
0: Todas as
1: verdade que...
0: imaxes de esa presentación son no exterior, con un sol radiante, con temperatura elevada, polo que vemos así máis ou menos. Eso non é, pois, algo que sexa especialmente complicado ou complexo para ti, ¿verdad?
1: Bueno, non, salvo cando hai vento, porque os patróns están feitos de papel, entón, en algunha ocasión que o vento era moi forte, pois saíronos voando, pero normalmente no exterior, tanto que haxa sol, chuvia, non, chuvia xa nos temos que resguardar, pero intentamos adaptarnos ás condicións que haxa, non? Se chove, claro, lógicamente temos que ir para un interior que tamén é igualmente factible e que se emprega luz, que tamén lle dá outro toque, non, a obra, pero bueno, non é concebido para facer en sala.
0: Ela di que o seu traballo xera en torno ao ámbito rural, literatura popular, infancia e muller, por iso falamos de cousas tan intensas e tan bonitas como esta, e que medrou na cuna dun pobo cheo de fábulas, cuentos e cancións, e as avoas
1: Sí.
0: foron aí as que trasladaron pues, en esa mente infantil a comprensión da arte dramática, non?
1: Sí. Eu xa levo aquí 13, 14 anos coa compañía oficialmente como autónoma, digamos, e un pouco
0: Sí.
1: o obxectivo pois era reivindicar a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non? Que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa marca, digamos, da casa. Aínda que temos algunha outra producción que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
0: O sea, que a cova das letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
1: Pois sí, e as que veñan, benvidas sexan.
0: Pues nada, tienen vostedes Vimianzo e Mondariz como puntos de referencia pois se están pensando que facer estes días, porque o colexio arranca a vindeira semana, todavía son tempos nas que os horarios nos permiten disfrutar un poquinho máis de todo isto.
1: Pois
0: Cristina
1: sí.
0: Collazo, moitísimas grazas
1: Nada, grazas a vos, que é un placer sempre
0: igualmente
1: falar con vos, Eva.
0: e a
1: Moitas grazas polo
0: seguir dando
1: convite.
0: esas puntadas tan estupendas.
1: Moi ben, que non hai puntadas en fío, así que a
0: Non,
1: tope.
0: está claro.
1: Unha
0: Gracias e bo
1: apertiña,
0: día.
1: moitas grazas.
0: Igual,
1: Chao, chao.
0: ata logo.
1: Chao.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera Andana Solidaria de Aspontes Contigo. Está organizada en colaboración con el Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de suyo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é educadora social da entidade Axianela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días.
1: Con pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, está estos convidados a participar. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para a carreira como a andaina.
0: Ah, que ben. Bueno, independentemente da idade, porque aquí vemos que hai para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas as persoas que queiran achegarse a participar, sin límite de idade, e adaptada totalmente a calquera persoa que queira participar.
0: Bueno, pois todos teñen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí, excepto as infantis, que son un pouquinho menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, é unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco, pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguímolo tomando, como decía ao principio, con un pouquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non só a nivel deportivo, senón tamén pois, solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois, un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade de Axianela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non creo que leves tíos 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali.
1: Efectivamente. Xanela naceu, pois, como unha asociación de familiares, donde se vivía principalmente voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe, e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois, de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois, con objetivos moi grandes, obviamente.
0: Dende logo. E con moitísimas tamén, moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois, fíjense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente, a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se les forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois, que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo, sobre todo pois, pelas necesidades dunha poboación envellecida e rural, principalmente.
0: Claro, pues ahí tienen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar qué tipo de temas.
1: Pues principalmente ansiedad, o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios también pues as familias, ¿no? Porque al final pues as familias son un eixo central da entidade e o servizo de psicología pues, é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
0: Claro. Bueno, pois temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional.
1: Efectivamente, sí. É un circuito urbano aquí polo povo, xusto moi pretinho do que é Xanela. Sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida, pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
0: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén, os nomes o din todo, combina pois exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
1: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
0: Bueno, que ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
1: Pois mira, calquera persoa que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
0: Que non é pouco.
1: Que non
0: a
1: é
0: ver
1: pouco.
0: A ver se o tempo axuda, verdad? Tivéchedes, imagino, estes anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos chegou. Que eso xa é unha victoria. E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámosla para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo sol para a nosa carreira, por favor.
0: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por carreiras galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vós. Moitas grazas por estar con nós, Odito. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes. Gracias e sorte.
1: Gracias a vos.
0: Unha aperta enorme igual.

0: nuestro programa de culturas en diálogo que es la Asociación Rioplatense. Luego, en un bloque de accesibilidad e inclusión, temos o proxecto Toca R, Danza R, xa fai 2-3 anos que vimos tendo unha programación moi vinculada co Museo Tiflolóxico da ONCE, e en este caso este proxecto é un museo para tocar. Bueno, vai a estar hasta, tamén hasta finales de ano. Despois temos dentro de... Estamos cargadiños, ¿verdad, María José?
1: Sabes, menuda xenda.
0: Sabes, ¿no?
1: ¿Sabes, bueno, lo pues... que estaba, sabes lo que estaba pensando, Encarna? Si colliches vacacións. Eu que estaba pensando no, en este no momento, bien, escoitando este calendario.
0: Este ano foi un pouco complicado porque te vas enredando e, bueno, pero espero ir collendo así cando poda, así a días.
1: Sí.
0: Tal, bueno, cando me permita a programación.
1: Sí.
0: Bueno, hai moitos proxectos que, obviamente, son cousa que coordino directamente. Outro proxecto, como pode ser a exposición de reloxes, como é de coleccionismo, o coordina Aurelia Balseiro, ou, por exemplo, o Día 10, que aparte de ter a Ruth Lodeiro, inauguramos a exposición do Museo do Gravado de Galicia, día de setembro, perdón, Museo do Gravado de Ribeira, de Lodeiro, pero de Lodeiro pai, o sea, o pai de Ruth Lodeiro, uh-huh. Y pues en ese caso, esa exposición coordina, son dúas das que coordina Aurelia Balseiro, ¿no? Eu tamén teño que ver algo co colectivo Ruando, que entón inaugurará tamén o día 5 de novembro, tamén no provincial, e logo tamén temos que ver un proxecto sobre arquivo e memoria que é moi importante porque vamos facendo con Manuel Sendón está facendo un traballo maravilloso e que se vai a visibilizar tamén no mes de novembro, que é sobre o arquivo de Delmiro Méndez. Logo, dentro de arte, ese proceso de creación, decía Adelodeiro é sobre obra gráfica, entón tamén a nivel educativo son proxectos que nos sirven tamén para poñer en valor a obra gráfica que ten o propio museo, ¿no? E logo, ao final, as relacións con outras institucións, ¿no? O Museo de Pontevedra nos prestou unhas pezas de Castelao que van a estar hasta 31 de dezembro, e tamén o propio Museo do Gravado de Ribeira, Cocal, e o Museo Tiflolóxico da ONCE. Neste momento temos 3 exposicións gracias a tecer redes. Pero bueno, citamos estas exposicións de entrada para falar de este novo curso, tiña que ver precisamente porque o día 1 de setembro hai na co-curso, en algúns sitios empeza 8, bueno, no, os profesores normalmente se reúnen o día 1 de setembro.
1: Sí.
0: Co cal, nosotros sempre temos a cita de o día 1 para que o profesorado saiba de que vai a poder contar ao longo do curso. E habitualmente, xa, dende o ano 92, eu era responsable didáctica do museo, e unha responsabilidade que quixen manter, o sea, do Museo de Lugo, primeiro, e de Sampaio de Narla, despois, obviamente, da rede. E é unha responsabilidade que quixen seguir mantendo sempre, porque cando naceu o Museo Provincial de Lugo, no ano 1932, por iniciativa daquel grupo de intelectuales lucenses, no seu artigo número 1 decía que o Museo Provincial de Lugo nacía con un carácter eminentemente educativo. Entón, non inventamos nada, simplemente o que facemos como funcionarias que somos, servidoras públicas, xa que nos pagades cos impostos de todo o mundo, o único que facemos é recordar que xa fai moitos anos, dende 1932, alguén pensou que o objetivo polo que nacía esta institución era precisamente para eso, para ter un carácter educativo. Un carácter educativo que isto non quere dicir que sea só para as crianzas, é dicir, a educación é algo que nos acompaña ao longo de toda a nosa vida, ¿no?
1: Evidentemente.
0: Entón, decía que este curso foi un curso no que quixemos traballar dende a metáfora, moito. Empezamos a mirar ao redor, sempre son moi cansina con isto, sempre nos anteriores programas de Radio Voz decía, o modelo de xestión noso é como se tivera un microscopio e un telescopio. O microscopio é para analizar que necesita o noso territorio. Date conta que a rede son 4 museos,
1: sí.
0: O Provincial de Lugo, a Fortaleza de Sampaio en Arla, o Museo Pazo de Tor e o Museo Provincial de Mar.
1: Sí.
0: Que necesita toda a nosa provincia, e logo un telescopio que nos eleva e dices, bueno, ¿dónde está o mellor para poder chegar e que ese territorio, en base ao que necesita, ofrecer yo mellor, ¿no?
1: Sí.
0: Mirando as metáforas da natureza,

0: empezamos a pensar que eso que fan as abellas, ¿no?
1: Sí.
0: A ver, aparte de que tenía 5 hoyos sí. y solo ven 2 cores, pero luego a nivel de ultravioleta ven todo, pero tenía unha visión global e logo escollen a mellor flor para dai salir o polen e a importancia que teñen da polinización. Entonces decidimos que a programación deste ano pois estuvera tamén moi vinculada con eso, porque e entonces bueno, unha programación de actividades escolares que ten 3 líneas. Por unha parte ten actividades escolares relacionadas cos propios museos, cos seus edificios, cos seu territorio, cos súas coleccións. Logo, temos unha programación propia do Museo da Migración da Rede Museística. E logo, isto que acabamos de citar, estas exposicións, son as exposicións que vai haber de aquí a fin de ano que están incorporadas na propia programación de actividades escolares. É dicir, que as compañeiras e compañeros do Departamento de Didáctica, dentro da oferta que facemos, utilizará como recursos non soamente as pezas que están sempre, sino estas pezas estas exposicións que acabamos de analizar. Sí. Y bueno, decíamos que ¿por qué o tema das abellas? Porque as abellas como axente educativo se de a polinización do coñecemento, bueno, pues porque cando entran un museo sempre lles decimos que teñen dúas opcións a facer, como as abellas pararte, aprender a mirar, aprender a escuitar, pararte ou facer unha visita indiferente, que ao final é un aburrimento porque é un tempo perdido, porque estás, ¿no? Y entón, sí. En función de eso, pues vamos a traballar.
1: Non absorbes nada, bueno, ademais.
0: Claro que sí. As 4 categorías de aprendizaje que aprender a coñecer, a ser, a ir xuntos e a facer, pues a incorporamos a aprender a mirar e aprender a escuitar. Entón, mira que actividades, María José. A ver, por exemplo, temos no Provincial de Lugo o Pole da Diversidade. Aprender a mirar e aprender a escuitar as desigualdades. Alguén se parou alguna vez a pensar que as desigualdades non é exclusivamente unha cuestión de homens ou mulleres, non é o mesmo ser muller no rural que na cidade, rica ou pobre, nena que unha persoa maior, migranta, lesbiana, todas as desigualdades que nos poden chegar a atravesar son a interseccionalidade das desigualdades. Entón, a través das coleccións, hai un montón de coleccións que nos fai pensar, porque todas as persoas temos os mesmos dereitos independentemente de que a diversidade existe, ¿no? Sí. Logo, outra das actividades é aprender a mirar, aprender a escuitar, da guía postal de Lugo de Maruja Mayo a Escola de Doloriñas de Julia Miñón. Esa guía postal que nos fala precisamente, como vendía o nome, de todo que Lugo, pero logo tamén esa escola de Doloriñas, situada en Lorenza, e esa artista que tamén nos vai a situar na educación, nos modelos educativos, e además todas as propostas educativas están pensadas dende educación infantil hasta os maiores, hasta bacharelato. Despois temos tamén aprender a mirar, aprender a escuitar Tempora Mutantur, que o aprender a mirar o paso do tempo, decíamos que estaban vinculadas ás exposicións. Ten tamén do Torques a Caetra, os testemunhos materiais. Porque, mira, unha das cousas era que o museo é, bueno, vamos a seguir coa das abellas, o museo como un espacio de polinización cultural, educativa e social, ¿no? Cada peza conta, cada voz conta e cada territorio conta. Pues bueno, neste caso, tamén esas propostas. Outra das propostas, atentos profesorado, porque despois, ás veces, como son 4 museos, parece que señamos ruido, pero que detrás hai un gran traballo e unha gran oportunidade de facer aproveitamento didáctico dende a aula, ¿no? Uh-huh. Aprender a mirar, aprender a escoitar as cores e as técnicas artísticas polo museo. Outra é aprender a mirar, aprender a escoitar as lareiras da rede museística O Corazón do Fogar, para rematar con unha foliada. Temos 2 lareiras, unha en Lugo e outra en Arla. Bueno, pois a través das lareiras vamos a comparar as distintas cociñas que tú imagínate, para moitas nenas e nenos, ou xa unha bombona de butano xa unha peza arqueolóxica.
1: Sí, claro.
0: En unha casa non entra unha bombona de butano.
1: Sí, sí.
0: O sea, entonces facer a comparativa é como xogo, que tamén está todos os recursos que se utilizan, pues para que os códigos, obviamente, non vamos a falar igual con unha con un neno de educación infantil que con un neno xade o un mozo de bachillerato, ¿no? Después, otra das propostas, neste caso para o provincial, é a viaxe pola prehistoria, a viaxe pro Lugo romano, e logo xa, se nos vamos aos outros museos, no caso do Pazo de Tor, o Pole da Diversidade está centrada en soterradas, para aprender a mirar e escoitar as desigualdades, a ver soterradas vai nos dar muitísimo xogo. Logo hai unha travesía pola historia a través dos 4 museos, ali, tamén en Tor, aprender a mirar, aprender a escoitar cores técnicas, e o resto, no Museo Provincial do Mar, hai unha travesía en barco pola historia a través tamén da vida, ¿no? E outra é Abellas a Bordo, danzan 8 nun mar global. As abellas, como as persoas, exploran e cartografían o territorio, graban na súa memoria lugares de referencia destacados para topar o camiño de volta a casa. Exploran, procuran alimento e retornan á colmea para comunicarlle ao grupo. Bailan en forma de 8 para dar as indicacións precisas para a supervivencia e o benestar de enxame. Non vos parece que chegou o momento de unirnos, bailar xuntas e xuntos para buscar solucións e poñer as persoas no centro e as súas problemas?
1: Parece, nos encarna, que hoxe sí que é certo que é tantísima actividade, é tan intensa e tan apretada a xenda que teremos que ir desglosando as vindeiras semanas, non?
0: Moita dela. Exacto, temos todas as semanas, normalmente, hoxe, claro, é inicio de
1: apertura, claro.
0: Se nos fai un pouco tal, pero lembrar que xa están todas a programación colgada na propia página da rede museística, que comunidade RMPL, e que nos queda toda a programación da que seguiremos falando do Museo da Migración para xa o programa que ven. A chegarse, todas as actividades son gratuitas e coñecer de preto os que ainda todavía non se achegaran. E moitas gracias por darnos voz.
1: A ti, Encarna Lago, xerente da Rede Museística Provincial, actividades moitísimas, como ven, nas que parte casquer inicia a tempada dende a Rede Museística Provincial, polo tanto, as que tenemos que ir desgranando en vindeiras semanas. Graciñas, Encarna Lago, e moi bo día.
0: Bo día, e gracias. Graciñas.
2: En Mence Ribadeo liquidamos todas nuestras existencias con motivo de cierre por jubilación. Visite Mencer, aquí podrá encontrar artículos muy interesantes a precios de liquidación. Zapatos, bolsos, lencería, ropa de niños, paquetería, ropa de primera comunión y todo para el bebé. Aproveche la liquidación de Mencer. Estamos en la calle José Vicente Pérez Martínez, frente a la Plaza de Bastos de Ribadeo.
3: Para Lois, para Omar, para Antía, para Santi, para Alba, para todos los nenos y nenas, AIC Puericultura, en Vilalba, Polígono Industrial. Todo en artigo de puericultura. Cocheciños, berces, sillas homologadas para o coche, xoguetes educativos, AIC Puericultura. Distribuimos as mellores firmas do sector: Jané, Play, Nurse, Micuna. Visítenos no Polígono Industrial de Vilalba, na Rúa do Acibro, o noso teléfono 982-51-2545. Desexámoslle felices festas. AIC Puericultura.
2: En Ribadeo, a volta ao cole, faise con Acisa. Ata o 10 de setembro, merca no comercio de Ribadeo e entra no sorteo de 300 euros en vales de compra. Nos negocios asociados atoparás roupa, calzado, libros e material escolar, informática, todo o necesario para o inicio do novo curso. En Ribadeo, a volta ao cole, faise con Acisa. Organiza Asociación de Comerciantes, Industriais, Servicios e Autónomos de Ribadeo. Colaboran Xunta de Galicia e Comercio Galego.
4: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
5: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: En Voces de Lugo seguimos ahora hablándoles de inclusión, hablándoles de discapacidad, de esa iniciativa que lleva a cabo desde hace ya unos meses la Asociación ACADAR, la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia, en el que conecta a 50 mujeres con discapacidad de Santiago y Lugo a través de un programa llamado Creando en Rede. Hablamos con su técnico Paula Fariña. Paula, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿En qué consiste este proyecto, Paula? En principio, comenzó a desenvolverse o pasado mes de mayo, creo, ¿no?
2: Sí, comenzamos o mes de mayo. Uh-huh. Estamos haciendo dúas actividades en cada unha das cidades. Dúas en Santiago e dúas en Lugo.
1: Uh-huh. E as que se desenvolven en Lugo, ¿cales son?
2: Pois a verdade é que as actividades que vamos facendo nacen un pouco das demandas que tamén nos van dicindo as mulleres, pero un pouco a nosa intención é como xerar eses espacios de encontro entre as participantes nas que poidan falar, compartir e establecer vínculos. Uh-huh. Traballamos aspectos como a regulación emocional, os dereitos das mulleres con discapacidade, a prevención das violencias, a sexualidade ou o desenvolvemento das habilidades sociais e comunicativas. Un pouco que buscamos é poder que poidan xerar unha rede de apoio próxima, pero tamén unha rede de apoio comunitario. Entonces, tamén nos aproveitamos un pouco dos recursos que hai na comunidade, buscamos momentos de ocio, por exemplo, visitamos o Bello Cárcere, a súa exposición, uh-huh. e tamén fomos a un museo provincial de Lugo, que ademais conta con servizos, bueno, permite realizar unha visita, sí, que sexa accesible para, sí, as persoas con discapacidade.
1: Uh-huh. E ademais, efectivamente, con ese carácter inclusivo tantas veces é tan necesario. Uh-huh. Paula, falamos de mulleres e falamos mulleres con discapacidade. ¿Dobre discriminación? ¿Dobremente, sí, discriminadas?
2: Claro, o sea, xa entramos na parte da cuestión de xénero, que uh-huh. as mulleres pois moitas veces somos discriminadas, pero tamén a parte da discapacidade. Moitas das mulleres pois non poden acceder a certos espacios de ocio ou espacios en xeral, sí, porque non son accesibles ou porque as súas familias a sobreprotexen, teñen unha dependencia económica ou mesmo porque a discapacidade está, non se lle presta atención ou é invisible socialmente. Sí que é importante para nós o enfoque interseccional, porque son mulleres con discapacidade, pero hai outras características ou circunstancias na súa vida que se entrecruzan, non? Pois falamos da cuestión de xénero, da cuestión de discapacidade, pero tamén a cuestión da idade, donde viven, se viven en zona urbana ou en zona rural, cal é a súa situación económica, non? Porque unha muller con discapacidade que vive, por exemplo, nun medio rural, non hai pois medios de transporte que lle permiten pois quedar coas amigas, ir ao médico, por exemplo, sí, e ademais a súa situación económica pois non lle permite ao mellor estar pagando constantemente un taxi, pois sí que son aspectos, son circunstancias que influyen na súa situación e que influyen na posibilidade de poder participar plenamente, claro, na sociedade.
1: Nese aillamento que tan negativo pode resultar en todos os aspectos. Paula, como se está a desenvolver en canto a cantas mulleres están participando neste proxecto? Cales son as actividades que levan a cabo? Xa nos comentas pois que ás veces manter eses encontros, pois, por exemplo, para ir a visitar xuntas o museo. Que máis cousas fan? Cantas, sí, participan nesto?
2: No caso do grupo de Lugo, sí, somos un máximo de 25 persoas. Sí que é certo que levamos a metade das actividades feitas, pero en caso de que pues, alguna muller que nos este escuitando ahora mismo que queira participar, pues estamos abertos a que poidan vir máis mulleres.
1: Sí.
2: As actividades un pouco que estuvamos facendo estos días, pues, bueno, estos meses, perdón, sí que estivemos traballando a parte da regulación emocional, de ser conscientes das nosas emocións, de como podemos xestionar, como podemos facer en función das nosas necesidades, da nosa situación. Tamén estivemos traballando a parte da sexualidade, que é un tema bastante tabú, sí, sobre todo no caso das mulleres, e

0: máis mulleres con discapacidade, non? Como que ás veces se olvida moito a esa parte de que unha muller con discapacidade tamén ten dereito a disfrutar da súa sexualidade, tamén a parte da intimidade, do consentimento, que poidan identificar, pois, que cousas están ben, que cousas están mal, que poidan decir que non, non? Que poidan ser conscientes de que é o que queren, e que é o que non queren, e que se non o queren, que o poden decir e que ten que ser respetado.
1: Claro.
0: E tamén traballamos moita parte das habilidades sociais, dun xeito quizáis máis informal, porque aproveitamos que estamos todas xuntas e que xa nos vamos coñecendo, tendo confianza, pois saímos ás veces a dar un paseo, a tomar un café, non? É unha forma de, pois, falar entre todas, coñecernos, non? Crear, pois, esa rede. De feito, está sendo moi guai en Lugo, porque moitas delas xa se van coñecendo, xa, pois, empezan a facer cousas fora das propias actividades, non? E iso para nós é o máis importante, de que poidan crear esa rede, tanto nas propias actividades como fora, e que poidamos, pois, eso, seguir establecendo eses vínculos, aprender xuntas e compartir.
1: E eses contactos. Todo isto, abordar estas temáticas das que nos falas, como se fai? A través deses encontros se posta en común ou entrevistas persoais, como facedes?
0: O proxecto comezo sí que fixamos como unha entrevista individual a cada unha delas,
1: sí,
0: un pouco para ver cal era a súa situación, pois, un pouco iso. En donde viven, si en medios rurais, en medios urbanos, que necesidades teñen, que dereitos coñecen, non? Un pouco para poder saber desde que punto partimos. E despois, cando xa fixamos un primeiro encontro todas xuntas, falamos un pouco das cousas das que nos gustaría falar, ou as cousas que elas tamén nos poden ensinar, non? Porque son, a verdade, que son todas mulleres das que podemos aprender moitísimo. Entonces, a raíz disso, desa posta en común, tanto individual como en grupo, comezamos a desenvolver as actividades, e suelen ser, pois, xundámonos en aulas que hai nos centros socioculturais, estamos ali todas xuntas e facemos a actividade. En caso de que sexan máis aspectos relacionados co ocio, pois, saímos a dar, por exemplo, estuvemos no parque de Rosalía de Castro, para tamén traballar esa parte da regulación emocional, ser consciente do presente, non? A nivel sensorial. Sí, usamos tantos espacios socioculturais que ofrecen dende Lugo para poder facer esas xuntanzas, falar entre todos, ás veces é máis de carácter formativo e outras veces é máis, pois, unha conversación entre todas, non?
1: Claro.
0: Pois, sae un tema, por exemplo, a última vez que nos vimos era unha actividade dirixida a falar da sexualidade, e foi algo no que, pois, elas nos iban aportando un pouco a súa experiencia, non? Pois, como se sentían, que pensaban, e moitas veces termina sendo iso, un rato no que podemos compartir experiencias, aprender das outras e tamén sentirnos acompañadas, non poder escoitar que alguén vive unha situación similar a miña, ou que me entende, ou que o que eu vivi non ten nada de malo, non é raro, non? Entonces, ás veces tamén iso, poder ter un momento de acompañarnos,
1: Descargar esas penas que parece que unha vez descargadas noutros pesan menos, verdade?
0: Sí. Sí,
1: penas ou preocupacións,
0: sí, sí.
1: Efectivamente. Como ben comentas, o objetivo desas 25 mulleres, por exemplo, que están a participar agora, porque este proxecto cando remata, Paula?
0: Este proxecto
1: oficialmente
0: está hasta final de ano, ajá, pero sí que é certo que nos gustaría poder continuarlo e poder chegar a facelo nas 4 provincias, porque ahora mismo estamos en Santiago e Lugo, pero sí que nos gustaría que pudésemos facelo, pois, tamén na provincia de Pontevedra e na de Ourense.
1: Pues, señora, sí, que está sendo casi que unha experiencia piloto, non?
0: Sí, este é o primeiro ano que facemos este tipo de proxecto, que foi financiado pola Fundación ONCE a través do plan de prioridades de COSENF. Sí, o primeiro ano.
1: Sí, decía, desas 25 mulleres que están a participar, mayoritariamente do ámbito urbano, rural, que idades teñen, máis ou menos, en que franxas de idades estamos falando?
0: No caso do grupo de Lugo,
1: sí,
0: veñen, a verdade, que de distintos sitios, porque sí que hai moitas mulleres que veñen de Lugo cidade,
1: Sí.
0: e hai outras mulleres que viven en nos pueblos de arredores, nos medios rurais que en torno a Lugo. E as cidades, pois a verdade é que teñen diferentes idades, porque desde os 25, máis ou menos, ata os 60. Temos de un pouco de todo.
1: Pues que unha experiencia incluso interxeracional.
0: Como, perdón?
1: Que unha experiencia incluso entre xeracións, entre diferentes xeracións.
0: Sí, totalmente. De feito, na anterior actividade, pois que falamos de sexualidade, foi moi guai porque era a perspectiva desde, ao mellor, as máis mozas que o falaban como con máis liberdade, e despois as persoas de outras xeracións que o falaban como con máis vergonza, pois eu isto non sabía que existía en canto a higiene persoal, por exemplo, non sabía que existía
1: claro.
0: Porque nunca me falaron disto, ou porque era algo tabú, non?
1: Claro.
0: Porque antes a regla era como algo que tiñamos que ter vergonza, por exemplo, non? Entón é como moi interesante ver como elas aprendemos unhas das outras.
1: Claro.
0: Entonces, neste sentido, é moi, moi enriquecedor, sí.
1: Como falas, casi que o objetivo é que ese vínculo continúe e que despois elas, por iniciativa propia, pois xa señan amigas unhas das outras, ou polo menos coñecidas, ou compañeiras de aventuras, non?
0: Sí, e ademais que tamén poder participar na sociedade, non? Que poidan
1: integrarse.
0: Pois, como?
1: Integrarse, digo, ¿no? En diferentes secciones.
0: Sí, máis que integrarse, incluirse, non?
1: Sí.
0: Que poidan ter unha inclusión plena na sociedade, que poidan participar na sociedade como, pois, iso, na visita aos museos, na visita a poder ir tomar un café, que moitas veces é algo que as persoas con discapacidades non poden facer porque non están adaptados os bares, os cines, pois non hai como unha adaptación, hai uns lugares para que as persoas con discapacidade poidan estar vendo a película, pero é un lugar concreto, non están integrados, pero non incluídos. Sí. Non sei se me explico.
1: Perfectamente, perfecta matización, ademais, sí, perfecta matización, Paula.
0: Sí.
1: Delas, todas elas teñen familia. Quero decir, esa rede da que ves falando, repetiches varias veces na entrevista, é tan importante para o apoio do individuo, moitas delas lles falta?
0: Claro, depende un pouco de cada persoa que ten, pois, si ten ese apoio familiar ou hai persoas que non teñen ese apoio familiar. Entonces, un pouco tamén con este proxecto que buscamos é evitar esa soidade non desexada, non ben porque non teñen ese apoio familiar ou ben porque hai unha familia pero que sobreprotexen, favorece o illamento.
1: Claro, non? Claro, e non son entendidas. Comentabas, Paula Fariña, que se alguna persoa está a escoitar, quere participar destas experiencias tan enriquecedoras por outra banda, poden chamarvos ou como terían que facer?
0: Na nosa página web, que é acadar.org, hai información sobre esta iniciativa, pero tamén temos pues, moita máis información de outros proxectos que estamos levando dende a asociación.
1: Uh-huh.
0: Despois tamén temos as redes sociais, que son descubrerealidades.acadar, donde uh-huh. subimos pues, toda a información sobre todos os proxectos, imaxes, e explicamos un pouquiño pues, as actividades que estamos facendo, creando en rede. E tamén, se nos queren chamar, se queres, podo dar un número de teléfono.
1: Sí, perfectamente. Volvo a repetir esa página web. acadar.org.
0: Sí.
1: Nos decías, número de teléfono sería, Paula?
0: O número de teléfono é 600-200-022.
1: Faciliño, 600-200-022. Para que las persoas que o mellor están a escoitar e que queren establecer ese contacto con Acadar, onde, por exemplo, nestes últimos meses e ata finais de ano levan a cabo ese proxecto aquí na cidade de Lugo a través denominado Creando en Rede, que pues, establece esos vínculos entre mulleres con diversas discapacidades. Graciñas, Paula Fariña, técnico de Acadar, por ter estado con nós, achegándonos ata este proxecto tan interesante, tan necesario por outra banda, que seña todo un éxito. Graciñas e moi bo día.
0: Moitas gracias. Bo día.
2: En Cabarcos Motor de Vilalba ofrecemoslle a maior selección de vehículos industriais e turismos, revisados e garantizados. En Cabarcos Motor temos o coche que necesita, seminovos e tamén de alta gama. Cabarcos Motor, o gran centro do vehículo de ocasión da comarca. Estamos en Guadalupe Vilalba, teléfono 982-512-440. En internet, cabarcosmotor.es. Desexámoslle felices festas.
3: En Foz, a volta ao cole, ten premio. Merca ata o 20 de setembro nos negocios asociados a Asia Foz CCA e entrarás no sorteo dun pack de aventura familiar e 400 euros en vales de compra. Vive a aventura da volta ao cole en Foz. Compra en Foz, eleva un dos 5 premios que sortearemos o 21 de setembro. Asia Foz CCA desexa vos unha feliz volta ao cole. Colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
4: Este 4 e 5 de setembro, Parga treme co noveno Parga Rock. Dúas noites de música, enerxía e actitude na parroquia de Parga, en Guitiriz, fronte ao mellor escenario posible. Prepárate para unha fin de semana brutal con Scarecrow, Descarallas, The Twin Pins, Girls School, Sacha, Pensando en Ti, DJ Coutinho, Alcatraz, Mr. Camándula e DJ Jordi Pánico. Haberá zona de acampada durante todo o festival e, atención, entrada de balde, rock, liberdade e boas vibracións. Noveno Parga Rock, 4 e 5 de setembro. Non o deixes pasar, vive o rock en Parga. Colabora Concello de Guitiriz.
5: Marta, mañana pádel a las 5.
6: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
5: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
8: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
9: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde y, como ya comentábamos hace unos minutos en este mismo programa de Voces de Lugo, en este miércoles día 2 de septiembre, recogemos a continuación los datos desde el Ayuntamiento de Ribadeo. Ayer hacíamos referencia y hoy mismo a la valoración positiva desde ACISA de esos datos registrados en el mes de agosto. Pues el Ayuntamiento también coincide con subrayar esas cifras, ya que asegura que en agosto se incrementó la presencia de turistas extranjeros en esa localidad ribadense, también las pernoctas. Para Marta Sainz, estos datos muestran el buen funcionamiento del modelo turístico del Ayuntamiento. Ella es la concejala de Turismo.
10: Máis de 17.000 persoas foron atendidas no mes de agosto nas oficinas de turismo do concello. Algo máis de 4.500 na oficina do centro e o resto no punto de información da Praia das Catedrais. Casi 3 veces máis que na oficina do centro, o que demostra que o monumento natural segue sendo o principal reclamo turístico do municipio. A Comunidade de Madrid consolídase como principal emisor, sendo o segundo posto para Cataluña e Euskadi no centro e Cataluña e Andalucía en as catedrais. O peso do turismo internacional é un dos trazos máis relevantes desta temporada, xa que na oficina do centro supón preto do 16% e no punto de información do areal máis do 30%, polo que o turismo internacional xa supera o 40%. Esta diferencia volve a confirmar o papel da Praia das Catedrais como porta internacional de entrada ao municipio, que xunto co Camiño de Santiago, que dende os meses de primavera confirman a consolidación do Camiño Norte, e o Porto Deportivo sitúa Ribadeo como un destino internacional. Outro dato dos máis salientables da temporada estival é a porcentaxe de visitantes que pernotan o concello de Ribadeo, que acada xa máis dun 34% total de visitantes. Este indicador é especialmente relevante porque reflite na capacidade do municipio non só para atraer visitas de xornada, senón tamén para reter turistas durante máis dun día, o que se traduce nun maior impacto económico sobre o comercio, a hostelería e o sector do aloxamento local. Como ven sendo habitual, o concello reforzou a súa aposta polo turismo de calidade mediante a organización de percorridos guiados polo patrimonio cultural do municipio. Nesta edición participaron preto de 600 persoas, unha cifra que confirma o bo acollemento deste tipo de propostas entre visitantes e residentes. Os datos recollidos confirman que agosto foi o mes de maior intensidade turística da temporada estival, cun peso destacado do punto de información da Praia das Catedrais fronte á oficina do centro de David. É unha porcentaxe de turismo internacional en clara progresión. A elevada porcentaxe de pernotas xunto cunha ocupación hoteleira do 90-95% e a boa acollida das visitas guiadas apuntan a un modelo turístico que non só atrae visitantes, senón que consegue meter parte deles no municipio, xerando un impacto económico e social positivo para Ribadeo. Dende logo, agradecer o traballo do persoal das oficinas de turismo das praias, así como a implicación do sector privado polo esforzo realizado dende o comezo da temporada estival. Gracias á suma de esforzos, seguimos avanzando na consolidación de Ribadeo como un destino turístico de vangarda.
11: Datos facilitados por la concelleira de turismo en Ribadeo, Marta Sainz, y resaltando esas cifras, ese número de personas que fueron atendidas en las oficinas de turismo ribadense, más de 17.000 y de ellas prácticamente 13.000 en el punto de información de la Praia das Catedrais, consolidándose como pues uno de los puntos más visitados, no solamente de esta provincia, sino incluso de la comunidad gallega. Y acercándonos al final, vamos a recordar también esa cita importante para hoy, de la que hablábamos en nuestra primera hora de programa con la gerente de la Red Museística Provincial en Carnalago, esa cita que durante estas semanas vamos a tener en los museos de la Red Provincial, hoy inauguración en el Museo de Lugo, y es esa muestra que nos acerca a la mujer a través del arte con retratos. Acoge una treintena el Museo Lucense, una treintena de esos dibujos con retratos de mujeres destacadas en la historia del arte y la historia de otros campos también, no solamente en Galicia, sino en prácticamente todo el mundo. Aquí lo que se refleja en el Museo Lucense son de aquellas ilustres gallegas cuyo rostro pues encontraremos en esa muestra, Muller diante de arte, Muller na arte, que desde hoy podemos encontrar en el Museo de Lugo. Son algunos de los temas a los que hoy nos hemos acercado en este programa de Voces de Lugo. Mañana tendremos muchas más propuestas, mucha más información y también pues toda la última hora que se vaya produciendo en estas horas de programa. Mañana volvemos a las 12. Saludos desde el control técnico de Daniel Portela. Les esperamos mañana a partir de las 12. Ahí estamos. Sed muy felices.
12: Ai, meu reiteirinho, inda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñas me ti dicindo...

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya, son las 5:43, vamos a Lourenzá, allí está Elena. ¡Hola, Elena!
1: ¡Hola, corazón! ¿Qué tal, bendita?
0: Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cantos días de playa levas ya, mujer? ¿Cantos?
1: Pues llevo 30.
0: No me digas.
1: Sí, no son moitos.
0: ¿Fuche moito en agosto?
1: Ay, fue un moito.
0: Sí.
1: Todos los días.
0: Qué bien, qué bien.
1: Ainda fue muy.
0: Qué bien se está. Xa hay menos gente ahora, ¿no?
1: Ay, sí, sí, hay una poca menos, sí.
0: Xa se nota. Sí.
1: Gente toda desconocida, ¿eh? No conoces a nadie.
0: Pues mira, yo pasé la semana pasada para lá con coche, pero estaba mal tiempo. Y dicen, yo, claro, no voy a ir para Foz porque Elena hoxe no va a ir con chovendo. Y después, cuando vine de vuelta, era domingo, dicen, tampoco, domingo, díxeme que no iba a playa domingo.
1: Ay, no, sábado es domingo, no.
0: ¿Ves? Nada, nada, entonces no coincidimos.
1: No te creas que no miré un poco por allí, a ver si te identificaba.
0: Yo no te creas que no me acordé, ¿eh? Porque como fui por ahí para el norte con coche, pero no coincidía los días de la semana, sino de verdad que me pasaba por la playa de Foz, ¿eh?
1: No, pero ha de haber más veces.
0: Seguro, seguro que sí. Que a praia sigue che gustando e va a seguir indo, ¿verdad? Todo
1: ay,
0: que poidas.
1: Miña filla, xa contos días que me parece que xa non, despois xa non vou.
0: Porque ahora, mentras poidas en setiembre, tamén vas ir, non?
1: Ah, sí, sí, todo, é que todos os días.
0: Mañá tamén volvo a facer bo tempo.
1: Mañá pasado, fun todos os días, menos o sábado e o domingo.
0: Que ben, que ben.
1: É non me chega, non me chega.
0: Ti aproveita, saborea, que esto hay que exprimir o verán todo que se poda. A praia, claro,
1: ay,
0: que sí que é moi sana.
1: Aquel lotar ali, para mí, é unha...
0: É unha medicina, verdad? É unha terapia.
1: Sí, para mí, sí, eu, sí. Ou que sei, eu, que, como é que deu...
0: Claro, cada un o seu gusto, pero é verdad que ten moitas propiedades boas para a saúde, moi boas,
1: ay,
0: sí,
1: a mí,
0: sí.
1: A mí, polo menos, sí.
0: Sí, faiche ben, verdad?
1: A unhas persoas gustan esas festas, os convites, eu aí vou arrastro.
0: En cambio, subes a costa de Foz para arriba, para o bus, a mediodía sin problema.
1: Pero mira, é que isto ten unha explicación. Todos os días que saio, é raro que non chuvisque algo pola meña cá, aquí onde estou. Eu vou igual, e chego aí un día de sol.
0: Mira, non ves?
1: É que isto parece que é mentira, se non o vivira non o creo.
0: No, claro, a poucos quilómetros sí que cambia moito o tempo. Ti faz ben ir, que non che dé pereza, porque hai xente que ve esa agua e di, ai, xa non vou, hoxe está malo e tal, pero ti faz ben ir, moi ben.
1: No, que me ven ir e dice, pero tú pa onde vas?
0: Claro, estás tola.
1: Pero, que máis dá aquí, que está igual cá, ni diso nada. É que non o saben.
0: Claro, e ti vas ali e dices, eu vou coller os raios de sol que non viñeron aquí a Lourenzá, van estar en Foz, e ali vas ti.
1: Ai, mi madre, ali... Home, fai falta a calor que hai.
0: Xa, porque senón vai fresquiño, sí.
1: Sí, porque mira, na playa se non canta o sol, xa non se...
0: Pero, non se está agradable, é verdad.
1: Sí, eu, no, o que o comodezo xa me chega.
0: Claro.
1: Anque teña frío, pero claro, que se baña moito... Pois aguanta 2 minutos, eh? Ah, houve días moi finos, eh?
0: E ao final non te bañaxe todo o corpo?
1: Sí, bañeime varias veces. Hoy mismo, sí.
0: Mira que ben, ves? Eu este ano bañeime máis que nunca, porque era das que iba á praia, e ás veces bañaba, ás veces non, pero esta vez, día aquí a día que me bañaba, non perdonei un día.
1: Ai, é un dos mellores braucos.
0: Sí.
1: Que recordo de xa hai tempo, eh?
0: E da auga quente moitas veces, de máis
1: sí,
0: quente que nunca. Sí,
1: sí,
0: sí,
1: señora,
0: sí.
1: E despois unha auga moi limpia, tú
0: sí.
1: Moi ben sempre.
0: De non notar eses cambios de que temos as frioleras, verdad? Non se notaron.
1: Exactamente, eu notei, ai, foi o mellor brau que conociña.
0: Mira, non ves, sempre pode a cousa mellorar. Quen se iba a decir que este verán iba a ser o mellor? Mira, nunca se sabe.
1: Eu, a mellor outra persona, pois, pues, está noutro sitio.
0: E pasou moita calor, sí, é verdade.
1: Claro, hai claro. Así eses extremos grandes non...
0: Xa.
1: Non gustan pouco.
0: Pois mira que ben. Bueno, pois imos poñete unha cancionciña entón para empezar temporada, a ver que te apetece.
1: Ai, non me vai apetecer nada. Unha calquena son todas vellas.
0: Son todas vellas.
1: É moi bonita. E xa está.
0: De Semino, moi ben.
1: Sí, e tamén mirei a ver se estaría, porque dixen, a mellor venen os dous.
0: Con Semino Rossi.
1: Claro, dixía, e despois viñame un pouco desilusionada. Encontraba a Abel e dicíame, e biches, non, non diga nai. Que te parece? É unha broma.
0: No, bueno, pero nunca se sabe, pode coincidir, é verdad.
1: Ai, pode, foi.
0: Eu que teño claro que se paso por Foz, pregunto por Abel e por Elena, eso segurísimo.
1: Ai, no Anduriña saben de min.
0: Por eso.
1: Bueno, no nombre, non sei agora a caricatura, si sí.
0: Pero seguro, seguro, seguro, sí, que sí, eso sí, está claro. Sí, que sí. Si pasamos ali preguntamos, que sale sí, sempre ali, moi ben. Sí, sí. Bueno, para quen lle imos dedicar a canción, Elena?
1: Pois mira, pa todos os de Grove de Mondoñedo, pa todos os de Lourenzá, pa todos vos outros, que sodes o mellor. O mellor.
0: Pois alégrome. Alégrome de que sigas ben, con alegría e con teu sorriso,
1: sí,
0: vale?
1: É pa todos os de Foz.
0: Veña, pois tamén para toda a xente de Foz, e que sigas disfrutando así do verán, vale? Que non
1: ay,
0: vayas
1: sí,
0: contando.
1: Ai, sí, de momento, a ver se ven, así que eu vou seguir.
0: Que siga así hasta outubro. Sí.
1: Penso que adelgacei 2 kilos, eh?
0: Caramba! De tanto camiñar por a praia e para un lado para outro.
1: Claro, ali unha hora, camiñar unha hora, outra media na auga.
0: Mira.
1: E despois, o sacrificio de un lado para o outro, mi madre de lado. Pues cando sí. Chega a casa, non me creo cando vi.
0: Xa. Pero mira que ben ben isto, que maravilla.
1: A mí sí. Ala.
0: Pues disfruta moito, vale, Elena? Sí.
1: Gracias,
0: un bico grande. Gracias por estar sempre aí, cuídate.
1: Un besiño,
0: Oito para ti, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. Hey!
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
5: Vámonos hasta o Carballiño. Tenemos por allí un WhatsApp que nos envía María. Dice, hola Susana, soy María de Carballiño. Quería pedirte la canción de Pastora Soler, Amigas, para dedicarle a mis amigas de Penela. Pues venga, para ellas, de tu parte, María, suena ya esta canción de Pastora Soler.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Juan Camacho llegamos a las 7:22 de la tarde y tenemos por aquí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, sí.
2: No chegou nada ao verano,
1: Nada, pero ainda sigue.
2: No, xa vin, que dan unha semana ou 10 días de calor.
1: Eu ainda estou aproveitando, hai que aproveitar isto, que dure,
2: Non, eu tamén, Eu meter duro vou aproveitar,
1: Claro que sí, que o inverno é moi largo.
2: Non, xa sabes, fai moi largo o inverno despois.
1: Por eso. E que tal todo por aí? Todo ben? No verán, en agosto, sí.
2: Moi ben, moito traballo e moita festa.
1: Bueno, eso é maravilloso.
2: O mes de agosto foi así, traballar, comer e festa.
1: Bueno, moi ben. Sobre todo a festa, maravilloso.
2: O teu que tal?
1: Moi ben tamén, unha maravilla tamén, moi ben. Moito calor, moi bo tempo, moi boa compañía, todo genial, a verdad que moi boas vacacións, sí. Coas pilas moi cargadas agora, sí, agora mesmo.
2: Eu quero dicir, de cada vez as pilas cargadas.
1: A tope, agora mesmo a tope, agora xa está carga chea, pouquinho a pouco irase descargando, pero esperemos que non, que aguante, que dure.
2: Que vai aguantando polo menos hasta as próximas vacacións.
1: Claro que sí.
2: E que vai... Escoiteime 3 ou 4 veces na... Escoitei casa todos os días, como se
1: estuvera indirecto. Non me digas.
2: Sí, no traballo, sí.
1: Pois eu non, fíxate, eu desconectei de todo, eu non escoitei nada.
2: Xa, pero eu como tiña que ir traballar, que máis me daba, puña a música que máis me daba, escoitei 3 ou 4 veces.
1: Bueno.
2: Diferente semana, claro.
1: Moi ben. Eu xe que vas no coche.
2: Sí, voy ahora mismo a buscar a miño, voy a dar un paseo por ali.
1: Ah, moi ben.
2: Estando como tiña algo, ainda dou un pequeno baño.
1: Claro, porque está unha tarde fabulosa, que maravilla.
2: Hombre, ora mí aquí vamos marcando 25 graus.
1: Caramba, pois mañá ainda dan máis, imagínate. Sí, estamos sí, tendo...
2: A partir de mañá dan, que empeza a semana, porque precisamente xa dan máis calor, claro.
1: O sea, mañá empezas a traballar, estás de libre hoxe.
2: Sí, hoxe todo o domingo.
1: Bueno, tócache de mañá ou de tarde?
2: De tarde, para a semana vou toda de tarde. Por eso te chamei hoxe, dixen vou chamar hoxe porque igual mañá xa non podo, daquela...
1: Bueno, pues gracias por chamarnos, Adrián, e alegrome de que todo fora ben por aí, moita festa, que é moi importante, imagino que moita verbena, non?
2: Sí, xa te digo, traballar, comer, dormir e festa.
1: Ben,
2: o meu mes de agosto foi así. Ora, traballo, tuvemos bastante.
1: Sí.
2: E un parte xa estaba deseando que acabara este mes porque, dios mío, menos mal que o está caro, se chega a estar barato...
1: Xa, pero moito turismo se cadra, verdad? Moita xente...
2: Sí, moita xente de fora. Eu creo que este ano máis que nunca. Tanto,
1: verdad.
2: Tanto nacional como internacional.
1: Habería que ver os datos que nos temos de antes, pero a mí pasoume en supermercados, por exemplo, cerca da casa ou tal. Nunca tanta xente vin neste verán como a este. Moitísima xente. Imagino que na gasolinera é o mismo, que o coche ten que andar e hai que botar combustible. Entón, claro, pois... Moita xente que deixou Galicia para pasar o verán, moita xente, sí.
2: Os que veñen de fora xa lluven na matrícula, pero os que non son daqui ao falar é cando yo notas, diste, ai claro, este non é daqui, é de outra comunidade. Moita xente de Valencia, de Andalucía, de... Bueno, dos sitios que facía calor, xa aquí non fixo frío, pero bueno, deses sitios que facía tanta calor...
1: Escaparon.
2: Xente escaparon para arriba.
1: Claro, que home, aquí estáse moi ben.
2: Hombre, por moita calor que fixo este verano, pero bueno, resto do malo non nos podemos queixar,
1: No, había que meterse na auga, o fresco xa está.
2: Aí está. Xa puñer o aire acondicionado no traballo e listo.
1: Claro. Bueno, pois imos poñer por aí unha cancionciña. Con que vamos a empezar a temporada, entón? Que te apetece?
2: Eu vou che pedir unha verbena, pero vou che preguntar a ver se tens unha para o próximo día, porque escoitei un día en Asturias que se chama Palos de Pueblo.
1: Palos de Pueblo.
2: Sí, creo que canta os picos de Europa ou algo así, un grupo des...
1: Palos de Pueblo.
2: Sí, a canción día sí, bueno, título, Palos de Pueblo.
1: E quen a canta, dís?
2: Grupo Picos de Europa, algo así, creo que é.
1: Déxame mirar, porque así tal cual... Non me aparece nada con ese título. Picos de Europa... Así, vale, sí. Estaba entendendo, che, palos, de paus... Palos de pueblo. Palos del pueblo, palos de pueblo. Sí, palos de pueblo. Vale. Grupo, sí que atemos, Sí. E que eu poñelle palos como paus, pero non é palos de pueblo. Sí.
2: Pois escoitei en Asturias un día na verbena e gustoume. Daquela outro día, agora xa deixase aí unha estrella marcada para.
1: Entón non a queres hoxe?
2: Non, eu era para saber se a tiñas.
1: Temos.
2: Deixase aí que a tes, e o próximo día pedímola.
1: Vale.
2: Porque hoxe vamos dedicar un a dos satélites, porque como o mes pasado no houve programa, o 14, meu abuelo estaría de cumpleaños, e daquela vai con retraso, pero bueno. Vai para meus abuelos en especial lá arriba donde estean e vamos lle pedir a orquesta favorita deles. Se poden escoitar que bailen algo arriba, non queda outra. E daquela, estuvo o 14 de cumpleaños e o 15 estaría a miña abuela de santo, claro. Xa hai uns anos que non están aquí, pero bueno, eso non se olvida. Pasan uns anos, pero eu non me olvido.
1: Xa.
2: E daquela vai para eles, como é a orquesta que máis lle gustaba, é porlle aí, eu que sei, non sei se eso non... Papá e mamá ou algo así.
1: Vale, pois poñemos o mix de papá e mamá, claro que sí, home, para eles.
2: Vai especialmente para eles, porque, a ver, os anos pasan, pero eu acordo-me, a parte que me criei con eles, como ti sabes, a lá o Fene, o Maniños, é máis que nunca, claro, veñen esas fechas e ainda te acordas máis. Xa
1: claro.
2: Te acordas sempre. Ven ser días señalados que diste, tiñen que estar aquí e non están, ainda te acordas máis.
1: Claro que
2: pero
1: sí.
2: Pero bueno, é lei de vida.
1: Xa, xa.
2: Non queda outra.
1: Nada, home.
2: A daquela vai especialmente para eles... por eso te preguntaba otra canción, primo lo paso, mano.
1: Vale, vale.
2: Como hay peles, voy a pedir eso.
1: Muy bien, en homenaje a eres.
2: Para vos, alegro-me que pasaras de buenas vacaciones, que viñades con las pilas cargadas, seguimos falando esta temporada.
1: Claro que sí, vamos a hacer que a vida se pase un poquillo mejor, ¿vale?
2: Eso, yo voy a seguir escuchando en el trabajo, es que a mí ainda hasta el 28 no cojo vacaciones, cojo de 28 a 15, pero ainda quedan unos días.
1: Pero ti, cando más de vacaciones, también nos levas contigo, así que no hay problema.
2: Ah, sí, sí, yo levo por siempre.
1: Claro, es una maravilla esa fidelidad, así que millones de gracias, Adrián, disfruta muy toda la canción y también de ese paseño por Miño, ¿vale?
2: Vale, pues ya hablaremos para la semana, pasarlo bien, alegro-me de que todo que pasara de bien, que viñades que... O ganas de traballar.
1: Eso sí, de momento témolas, a ver si se nos acaba.
2: Bueno.
1: Bueno, está ben, o descanso sempre ben, pero bueno, eu 15 días fame falta. Logo xa non che vou decir que podía incorporarme, pero bueno, o mes cunde ben, o mes cunde.
2: Pero
1: sí,
2: eu que che digo sempre, eu claro, estou deixando que cheguen uns días, pero se facer unha escapada dunha semana ou do que se poida. Pero tamén así que pasan 15 días, eu que xa quero volver á rutina, porque xa non sabes que era facer, porque botas unha semana ou 10 días por aí... Nos, nesta empresa, temos a suerte que nos deixan coller 15 a 15, é mellor, porque así repártelas. Pero que se os collera todo o mes, iría unha semana ou 10 días, pero depois o resto do mes que faz?
1: Ai, bueno, claro, a mí que facer sóbrame, eso é o tema. Eu
2: bueno,
1: facer
2: xa,
1: a topa. Ese non é o problema. O tema é que bueno, que é verdad que desconectar fai falta, pero que logra un desconectar do traballo nunha semana ou 15 días e logo, pues, podería estar coas pilas cargadas outra vez. Pero bueno, se si temos o mes, non imos decir que non, tampouco.
2: Ah, non, iso para descansar e aí pasar na casa.
1: Ai, veo moitas cousas, moitas cousas. A mí non me chega o día a nada, non me chega, pero bueno, intentamos...
2: Bueno, ese é boa cosa, sí. Que se chega rápido o día.
1: Claro que sí, intentamos organizarnos como se pode. Pois moitas gracias, Adrián, un biquiño moi grande, vale?
2: Bueno, pois gracias a vos pola compañía, hasta a próxima.
1: Gracias, ata logo, chao.
2: Chao.

0: Llegamos a las 8 y por aquí tenemos a Breixo de la Lin. Hola, Breixo.
1: Hola, canto tempo.
0: Moito tempo sin falar así en directo, ¿eh?
1: Na, de ver, aficionéisme a...
0: Os
1: audios, é moito máis cómodo.
0: Bueno, pero falar de vez en cando tamén está ben, ¿eh?
1: No, non tens que andar presionando co teléfono.
0: Eso está claro, eso está claro. Pero bueno, mira, agora tamén de vez en cando saludarte tamén nos gusta, ¿eh? Que tal vai todo?
1: Ben, tú por aquí, polas cataratas do Toxa, aquí dándome un bañiño.
0: Pero por si lleda.
1: Sí, por la zona de... Sí, bueno, en Merza. No chamamos de Merza, en de que pretende a si lleda, para no ser en Merza.
0: Ah, vale, vale. Porque yo estive un ano pasado ahí no verán, esa fervenza y todo por ahí, fermosísimo, todo un espectacular, un espectáculo, sí.
1: Sí, bueno, estos días...
0: ¿Cómo vai de agua? Claro, iba a che preguntar.
1: Nada, pouquinho, claro, agua.
0: Claro, claro.
1: Pero bueno, a ver, normal, que a seca que está habendo, pues... normal.
0: Xa, pero bueno, espero que pronto esto cambie, seguro que sí.
1: A ver, sí, mira, salirá o inverno.
0: E xa logo empezarás coas setas, cos cogomelos e todo iso, non?
1: Sí, pues mira, hoxe xa topei.
0: Sí.
1: Sí, xa empezan con estas treboadas que caen a unha semana pasada, xa empezaron a salir algún boletus, algún cibario, sí, xa empezan a ver vidillas, sí.
0: Que ben, sí. Que ben. Pero as expertas na materia é unha etapa fermosísima esta, maravillosa, outono.
1: Sí, outono, sí. A verdad que sí, jo, outono é super chulo.
0: Pois sí, pois sí. Pois canto me alegro. Bueno, pois imos poñerche algo que che guste aí para amenizar ese refresco que estás tendo aí.
1: Oye, atoparás a versión que ten Nini Rivas e máis Astaró de muller, do tema de Fuxan os Ventos. Joder, que escoitei outro día e gustoume mogollón esa versión. Igual non a tedes, claro.
0: E que canción, cal é o título?
1: Muller. Que a canción é originaria de Fuxan os Ventos, o que pasa que versiona moita xente. E hai unha versión de Astarot, un grupo este de rock,
0: sí,
1: de canga,
0: sí.
1: E de Mini Rivas. E que está super chula.
0: A min saeme aquí muller, unha de Astarot e outra pon muller Astarot con Xosé Luís Rivas.
1: Esa.
0: Que en directo, un directo.
1: É un directo, sí.
0: Pois sí, témola, sí.
1: Pues genial,
0: vale. Pois poñemos xa.
1: Adiante.
0: Veña, disfruta moito, alegro de escoitarte, vale, Breixo, a seguir aí connosco.
1: Venga.
0: Feliz setembro, grazas, chao.
2: Ai, meu jaiteriño, inda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñas me ti dicindo.

0: aquí es un milagre de terra, y a terra un milagre teu, mistura de mel eterna, de pera de anxo do teu. Yo voltar que chei de ti, maldito día y hora en que vos deixei aquí para perjurar vida fora. Migración roubounos a primavera, que eu era xa non son e ti non é esa que eres.
1: Pra mirar la fame, pra poder comer.
0: Moriches de pé o fillo como fan no monte as bestas, e hoxe que eu volto vendido para que eu venza a ti te deito.
1: Pra mirar la fame, pra poder comer.
0: Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas, poden invadir falar con palabras ben fermosas, que nunca, nunca nos han bajado.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: demonios, 4 euros. Un kilo de plátanos que se van, vamos, volando. O pan, bueno, que digamos. É claro, todo sube, porque eu creo que, non sei nos demais países como é, pero aquí en España, o que a repartición é todo mediante, digamos, gasoil, cos camións e cousas desas, non? Eu lembro cando estábamos en Suiza que usaban máis o que é o tren, non? Pa viaxar e pa cartar cousas, pasaban os trenes, no mellor, 50 vagóns, e contábamos, 1, 2, 3. Entón, aquí se basa todo. Entón, subindo como está subindo o gasoil, é verdade, sí, que non sei,
1: sí,
0: os empresarios ou moito ganaban agora, ou agora deben estar fastidiados, porque vas encher un depósito de gasoil, é un camión, logo ventila, Anda castaña. Sempre tú unha idea, e sabes que é Lester, cal será o ministerio da nación esta española, cal será o ministerio que máis gasta, digamos, non? Eu coido, pa min, que debe ser o de sanidade, non? Porque ten moita xente, moitos hospitales, moitos sueldos que pagar, moitas pensións. Eu penso que debe ser un dos que máis. E, claro, aí estamos. Porque suben, e suben xa pensión, é xa tal. Pero, creo que era Alberto que decía que estamos empatados. E penso que últimamente non dá o que se suben de pensión para o que sube a carestía da vida, non? E sempre, ben, e sube, e sube.
1: Xa.
0: Había que fazer un ano. Non me subas ao sueldo e non me subas a vida. A ver que pasaba. Porque estamos vendo que subindo como fan a tal agora non resulta. Entón, por fazer algo, non? Por movernos. E para terminar, canta xente saeu en defensa de Ceuta, verdad? Todos os pobos, todas as provincias. Bah, que pena. Que pena esa xentiña. Van a estar. Pois seguimos a escoita.
1: Pois seguimos escoitándonos e seguimos falando. E seguimos reaccionando a todo isto, claro. Porque algo haberá que dicir.
0: A ver cando un día festexamos unha boa noticia, home. Pero boa, boa,
1: Bueno, ti xa sabes que últimamente é moito máis fácil falar de cousas negativas que de cousas positivas.
0: É
1: verdade que hai cousas positivas que se poderían comentar e hai moitos temas moi positivos que se poderían comentar, pero tamén é certo que hai que facerse eco, non, do que pasa por aí fora.
0: Sí.
1: En xeral, moitas veces preferimos efectivamente falar destas cousas que adicarnos a temas un pouco máis felices, pero, bueno, esa é unha tónica xeral.
0: Digamos,
1: é unha dinámica.
0: O tema de cada día, non?
1: Claro, claro. E hai tempo para todo.
0: Terremotos e todo eso, claro.
1: Pois sí. Tamén hai moita festa, E tamén hai moita troula.
0: Sí,
1: verdade,
0: sí,
1: expresións
0: sí
1: que se utilizan. Tamén hai moita verbena, tamén hai moita festa gastronómica, hai moito, non? Ledicia, moita alegría, todo iso. O que pasa é que eu teño unha sensación, perdón, vou decir algo políticamente moi incorrecto, de que hai moita pantalla, sobre todo. Moita festa, pero logo, verdade, cando se apaga a luz, a realidade é a que...
0: Volvemos á realidade e nos damos de bruces, pum.
1: Plom. ¿Sabes?
0: Bárbaro.
1: Claro, digo con respeito como estamos de humor, non?
0: Sí, jiji,
1: jaju,
0: sí.
1: Jaja, pero en realidade, pois, a sociedade está bastante máis malhumorada do que parece.
0: Pero mira, Esther, mentras dura.
1: Non? Xa. É verdade.
0: Bueno.
1: Pero bueno, era por aquí lo de polemizar un pouco, porque bueno, sobre isto podense decir moitas cousas. E ademais, claro, dependendo de como nos vaya a economía, pois tamén seremos máis empáticos con economías, non? Pois que están nunha situación máis delicada tamén. Depende
0: sí.
1: de como vai a cousa, hai xente, claro, que posiblemente non se preocupa polo presuposto, pero hai xente que sí. E hai que ser conscientes, efectivamente, de que cada vez hai máis xente que ten que preocuparse polo presuposto.
0: Sí, porque como se está poñendo a cousa, vete isto nunha fochanga menos de nada,
1: Co cual, efectivamente. Pero incluso persoas que non están moi mal, vou poñer un exemplo, quero dicir, persoas que teñen pois unha pensión suficiente, por exemplo, estou pensando en alguén moi concreto que me contaba algo esta semana, ten unha pensión importante. Bueno, pois leva